0: Цаті Зажур, Прихая, Антенін Summer Hits.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

0: сайті Зажур. Прихая! Антенін Summer Hits.
1: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.